0: стол, предпоставлям да си една. И питам се, дали би можда хтела?
1: Не.
0: Дати ми брой, слагам.